0: sanity.
1: Emmanuel ni mungu honti otamfuni bubomwa mamu
0: oni honti otamfuni bubomwa enchro ana no ka ho na otam na de urefi efunu so ana no ni esuafo ne namso na pu iman humre so na bubom na yeyi ah honti ne ni ano se peace be still wasi wakamu hunti otamfunu bubomu wa nchele hazi ya kare minchele o minchele o biya aza minchele o biya nti ya ba nchele otamfunu bubomu nchele because wakaya huni